0: अस्ति विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथम समूहस्य आरंभिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः
1: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಫ್ಎಂ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಂದ್ರ